nyina ya mamu nyina ya ko mza pase roman fo ena maji nyina si wona so ewo ya sie ya patio na sugar for ya tawo chi

0: Aunim se wo fa se. Ne mabuto. Minuya. Bia obi a oni.
1: Esi wadwa ne ne
0: ero. Wa ya me chia mu.
1: Na wa wo bi. Minuya wadwa ne ne.
0: Na ya ma ye hu ya ko.
1: Inya ifa e boda wa ti. Ni janwara ni ne ya ma ni mu.
0: Mi sanji. Yadi abeni una no papa osi maye na wonim se ampa
1: ejanu di odi ebeba
0: ni se account ntia na account tu no pe ono yire ma mi jina
1: asese na se wenye bia
0: maye nyina ye hu yakwa
1: ejanu wa wa o wewe ye wo beso
0: bebre ye je wusu na atu no
1: ye ya ye jumadin ye ni brani e bo boy free wa kwemwa
0: faduku boyem

Yenina diabe di ensisaya nyame amakwan na abusuade atoho nyame ya adumo a eye 19th June no yenina ebeko fangin eho ena ebeti dai nua bae nyame ya adumo a abusua edi emunu bekofie na sedia nsamansia osi se nyame ya nyame adumo na sufri mu a okuja ne maame kwan ese onene maame eko eni ntino kwa kotoa ne maame enti nyame ya adumo a 19th June na yebe bibie no so yebe de danos babia ya na ye no fahengen ho eye Kattenberg Strasse 58 eni Kattenberg Strasse 58 70563 Stuttgart fahengen eho ena side madie no ebe koso enti efiri ho no ma saada no na ibe gina so na ya ye yenua ba no ayie ha enti no ma yenhye eno nso efiri ho no ma ebe ba eye Habrona Strasse 35 eye Roman ho na eba be gina so enwumre no num e kro no na ye di ayie no ahyehye so na ya ye na ya kro na chi nyame ya duma na ya de ya munu kofie sadia abusiano ashe mama